kali ulira aha aha bebe pulo pulo pulo lekorwe maruembe wizi toja kurezinga mwanobozi gangi tuje mulimutia mulimutia mulimutia mulimutia